0: Reis, tuh. Ego, kini je boleh katen.
1: Kau Bernard, mana boleh kalau tinjau tinjau tinjau tinjau la sokam.
0: Nampak dene petatan minat pucat malah belajar cipta. Pemandan udah ni ngajet sesuatu cipta dan teams. Jadi apa pemandan ini 18. Tepat mustunan udah kita belajar cipta ini. Ego ni sekarang malah belu. Cemas tiada sana dek cemas tado ram hat pecahan job dece. Cuma mui de touch lut. Wow cuma ini tahu kemar cincin cahaya cincin tahu began lut. Kesnuji utan lut. Negam hat pecahan job.
1: Ego ni megawat te hikmat inu ulga budat udah te inu kesnul liputu udah bermadanan. Eka ego ni jisi te hikmat inu cijun ulga budat. Si tiene mene no le plan site au mat mag la scène le stage si tiene haspi de dan cavasta en madi helte no haski no yesco bot no enseñate no ti adaptate no le wifi de den parna resti sano no mat no mat
0: y te te ano de jibe com na stan o khat khano de de o meti paleta de khano da Gitu tadi negarjin data pemudihin jadi tepat mianah.
1: Wemot aku ni inu terutama tu dek semua inu cikuan cici, inu dek terukuan cici kat cikuan udah penting itu dina bana.
0: Shanden gubani si lucid kau jebelu tante tejen negat ewal juet.
1: Inu atri dina hasinu mesti itu inu inu si hasinu. Pour sûr, mais t'es nous, Egote inu hatatu de inu tridat makeno waswani pi at 30 nota.
0: Wap mem stulod mak atakame goche ke tejenge?
1: Aha, one wap mgom toate inu menos kudu da ban nu kotna ho peke inu stonan chistan. Egone inu te tohndoge inu. Mak te tosewe basman inu tohnuta. Egone inu te human de nado de matmeko slagdan.
0: Kecik mentaran, apa jangan job stop? Tatat mana pun jangan job sih kecik mentaran. Kini,
1: nandu buat tenu kepake inu si cegat ni hennu kecik mentaut. Tuit pasi nas nisendam kanta.
0: Nistenlu.
1: Nistenlu, aku ni sehganu ni kecik mentaut. Nadi udah macam mikus lagjan, aku ni mestinu inu cemudat pujan jawab. Cukup cuma saya dah, cuma nadi no.
0: Ya, cukup mas tu tena, cukup tena onde?
1: Asu deh, we inu siuna aku ni jadi tu inu bermau. Espres inu macet inu pujan jawab cemudan itu deh has. Inu cukup menawahu jadi, ni tan inu cukup kono ganizu metuat deh ut.
0: I don't know how to do it.
1: I have one thing to say that I can't understand the courant.
0: Te choi te tanu te huawi ti aganto. Nto kwales te katera ki kweset.
1: Aha, we mutune no te tate no dognis kweset. Has de trone no tande no te tate no dognis kweset. Ma ne dognis no e skobut na tame no te zi o de wea te ki na onen te zi we na do tsembu hit se no kamen e nyot.
0: Ah, تاني بيوان
1: برنار ما كانوا جوت نمنتي بيرمو تيجي ناندو سلمان ما ناتم انه شو هو كانوا تمين دن انه ايمون متتوين وين ناندو سلمان
0: ما جرنا هادنا ده فيسبوك ده شو راجي تاتا جرنا هادنا لغلاج بليوت قالوا مت
1: اه و متوين انه منو ازمو تي نوت انه ما ما تسندنجا مو تي ما مو نو تسنو ديفوزي ان ديريكت لينا ان ويب جرت
0: جتابت اگو میام چه بست نخومد نمینا کنی جیمام لبلین مال جیهگن هنگی آهگا
1: تیزین بیوان برما چیمام نینیوین که این نوت نگو بوگا داد که میام که ایتان مچ میکو شلاک جان مشتی هنو اینو چی جی اوت ما مونت شنو که چه من دوگو هنو او ده مچ میکو شلاک جان
0: اگو تا چه بست نخومد نیامی نیامی وانا کنی رجیس که بدویگ دیزو دیمی بتانو مچ میکو شلاک جان اگونه گا ویتنک چین جخاد تا چلوت او من نستلو اپونه فس چین جخاد نانو دی ای حس تاگنونه خاص نستلو اپونه ولون جخاد تا چگو تا تیموت که ونجا اشکوا بگت تپاچمونه گوته